0: अरे वाह
1: आईला
2: आइंदर फिर हम बाबा
1: लेकिन
2: क्या लेकिन बाबा
1: अल्लाह
2: इसमें एक ना हम इन्हें अंकों पर तीन ना लिखा
1: लो लो उन्हें किरनी है जाने तीन तीन दिया लगी तीन जाल भैया
2: लगा कोई दी कोई दी इन्हें लगो
1: ओला
3: एक ये ना
1: किंग
3: आईवा हुआ वो बॉम्ब है
2: ए अगा
3: वो डल्फा वाला
2: ए
3: आई बेरी बेरी दिया बेरी
1: आई ना तीना क्या मामा
3: ए
1: आ आई दिन जार से जगिल वो करें सी
2: आईवा
1: आया लंग तो डाइंग रुगलिला वो बुर्गुंगले
3: ए निमेल्ला स्वाय वाला
1: ए
3: तुले या
1: या
3: या आज वो करें
1: वो या
3: तब वो करें तराव कर दिन सोच
1: कावा
4: ए केलामी
3: सोमा का
4: तू सिंकला इतिंगल इतिंग मुटे नतरा
3: ए मुटिया वाला
4: एगल
3: ए बेंदलिंबर
4: कोइजा कोंग
3: औजा
4: आसी बोंगा बी
3: तो जे
1: कोंग
4: आ मंजे कुसिया बोंगा
3: ने कुसिया के बारा
4: या मोंगवे ना ना वो वो डल्फा ए बेंदलिंग
1: गेला ककिरे का
4: सोगास कन्ना सकाई दिबा
1: ए
4: ये कदरन कीबस दीदत काई दिबा लन वो टोंकेल
1: ए लाले गाइंगे किलमा सुरगे
4: किलमा कान सुरगे के
1: लेकिन
4: ni
1: enyangi
4: na isgal taringa sungi
1: ele ko sia
4: ai bendeling kekira bamba tabumbeng tabumbeng
1: badba
4: ina me lan tabumbeng
1: lo lo akomba unas kando na tawali wo burgule ko
4: ya burgule ninko
1: eh
4: ai domi benako
3: eh eh eji waren ko eri sa denja
4: kawara
3: eh
4: kamin kani arabu se ko ya den ha
3: eh
4: nan sare ko inderen witi ngal ro eren witi ngi
3: dem bogui la gal kan sa so apa ya bas ko ya den aja baran na dikuro
4: insi wa alang jena squa burgusi asan yaba
3: eh
4: ay lo de anke ngutu ngal kele bas kal gasim pina makel na kerino ungo
3: eh
4: na ma idi ngui
3: aywa kalat na koma
4: na galim beral kilul itin si jumel
3: eh
4: al kuela lang indombre si tu le ardem pia
3: e den ngirin kuela sang age ave
4: ni e kuela sang age ni bo wa
3: eh warang insi
4: kuela sembe lang al den dio otanga sa songa si mobility
3: eh
4: ne mayi dingu no unginas ogora pori dia la ba kuela lamba alamba alamba alamba jofo den
3: ngi den ngarin kangin jali ki ze ave iri
4: ai balba
3: ai kona kago
4: ai na kona kago aji burgu
5: naam
4: naji jaila
5: eh
4: ya kai kikela tuzing
5: eh bago bago bago
4: kul kela
3: gina jan duto ko
5: yang yang yang
4: bongwe na dolfa na tolla
5: da tolla uo bongwe da uo dolfa
4: tabumbe
5: ay mete banka kira ba jaw
4: ko se askam
5: ay tabu tabu se bozi na
1: ba
4: eh
5: ka ba sande ne ngi mam piri yo do im boten la so kin kan itin wara po do im bo wine
1: eh
5: na ba boten do ngela
4: sa gina pare te kana gina balbe balbe bo tirri yo
5: wa ay barri ba to koro
4: ngi ba tolla tolla mbi di im bo gunal sa songo puyi
5: kan gis koro ngi gis basi ba da ban anu na kia na gis basi ngi duire yele debbe mang bat na na men wal ba al ba bo gutara sa mang
3: ah ye se bo gun kira do si pegele sa ba kal dogala kina ronge re kania
1: eh
3: hai wo burba tingani ayel barnes donga kabi
1: egel to
3: sabi dia ungi na na rainjo siri rei ka do ga banjas donga ye bi
4: aso e dogala se aso za
5: baba tole ka wena kering ba dogala ken mang ko ma sama is kabi ti bang hai na na ma piri yang do mbote ning ko ting tek tek ka mang
1: eh
5: ni yona star ken ko na ina na ina na sai ne ini duin dal deng ri wo ba
4: aso
5: e tabun ba ko ya
4: tabun kela to dai sogi
5: na skoro de kania ma ina ba ba mang
4: ene min dai sogi
5: e patka alam se te bata zie ba mang
4: e na ma kela ai zie ba
5: a a zie
3: ba la ken ani ngai rubu ken jira ngai
4: ba dom yang dom ba hai ka ben wese yego
5: a ba dan ai yeba patma e nei bong bong nak mari aji
1: e
5: ani tola
3: na
5: e gel gal ding abogal kuro ai ka sa ken kwase ani dik tokke tokke ja
3: tole
5: e
4: ku sia asge ba e tole dai mundo tabe ngena
1: tabe ngeda
4: aba ken ku munna lo kwadi nga tonga ken ba bas gal yesi alanga donga kawriti gal
5: ba unu zuwa kore to da nas buwa ko bara patapya ba
4: e una ke da intas le
5: e nangi
4: a na gal to a dok kerenga ko ingi
5: e
4: na yesi kulo
5: e tole ba
1: e
5: e bat ke bara ba man
4: e
5: e bat tarasi
1: e gal
4: ai la domi
1: aba
4: asoi ba
1: ai wan
4: e
1: borai
5: e tarasi mang
4: e gal na otto ko ba do kelye
3: e
4: alang dok a dai muon tong kay ngutan kirsingo e aliena dai ndombore te yang kirsinye kitab al mugaddas ye e gal na ma kel na do kurgulungo na ma kwel asalom fi kwasi risin
5: ni ji menen al tabo jio ba e dingi tamen urgenie kan do ke ganay gine na mbela en kelamie al kitab dikke na kitab mugaddas kariya ye al kwel
4: quella
5: algal ki giren tir kabal kel amal ki tim bilaga di kel ses tin gut kawa nana me jingwa indumbar
4: ka san yalan kollingi
5: indumbar kitamo gadazin bat al quella lan yisi bat dombaranti ya kana na tonki
3: la la be
4: na ni ba e bela domi ka san yalan ki en kongdo
3: la lo aba inangi jar na ka kiya ka tar sukulya bur dom boranga era na yi
4: la to la ka gali na minye ya lu in long san terika na dan diu dan diu
3: dan
4: gala dan dar wuchi
3: mai di dom boranga ni
4: otanga ke lesi kien surki
5: yeso gas ke mbele
1: se pat ni ni mai ni dom boranga ni e una gene urgulo
3: aba aba arige ji wo
1: la kiwa zese bas kumel
3: aba le yi
4: aba ji mo ke la mel yi ngo
1: kumel si lo me
4: a ru poli ni
5: na ke so yi do to kala bal ko aw na izna nga dige
3: e
5: na do ngembele se kristian
3: ya asoi asoi
4: na ka orre ko kul lo mfizi sale ngau alan kala na ikira na jiwi ngan dora kayi so ngun se nga kiwi
1: e se
4: ine kaba ye al in kristian ye ye lo mfi basa kayi na risin tetebe wala wala lo mfi den kwasi kera azri simbal men torisi
1: menang inne kilma inne simu asalom pis osoka gal nama li akinga na arden ka wala sadis so simu abas osoka
5: in aldisian aldisian simu se pat in levesen ki asor gi
1: inne
5: ga asoka simu
1: ayo ko ayelo
5: ye
1: ayelo ngo burgola
3: la wol dal baga gizaldi jaldi jaldi
1: ay ko gisal
3: di ay ina sa de soage
4: alki alki asal lom fi deng rising
1: oso is ka lom fi deng oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka